0: Wan, pernah tak kau rasa satu kebaikan kecil boleh beri impak besar kepada seseorang?
1: Mestilah pernah. Kadang-kadang senyuman, kata-kata semangat atau sedikit bantuan boleh menjadi penawar buat mereka yang sedang melalui waktu sukar.
0: Itulah kan, Wan, sempena Hari Kemanusiaan Sedunia 2026 ni kan, marilah kita ingat bahawa setiap daripada kita mempunyai peranan untuk membantu.
1: Betul tu, Natia. Tak perlu tunggu jadi seseorang yang hebat untuk berbuat baik. Mulakan dengan perkara kecil, kerana perubahan besar bermula daripada hati yang prihatin.
0: Sebarkan kasih sayang,
1: hulurkan bantuan,
0: dan jadikan dunia tempat yang lebih baik.
2: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia 2026. Yuuu!
3: Saat satu resepi setiap Ahad pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ceria pagi.

Malaysia bawa isu jeruburentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Subrantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas ramah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, perluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800,000 penerima SARA yang ada SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Lembaga Tabung Haji TH wajar dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas ia bagi memperkukuh tadbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Keadaan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF University Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan TH dipercayai pecahkan kepada dua institusi berbeza. Jelasnya, fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana peluangan serta menjaga nilai dana pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji.
2: Walau bagaimanapun kita tahu pemisahan ini tidak semestinya bermaksud mewujudkan dua institusi yang berbeza lah yang berasingan. Yang lebih penting lagi ialah sebenarnya pengasingan fungsi, accountability dan juga proses membuat keputusan supaya mandat dapat dilaksanakan dengan secara lebih terus dan juga profesional.
0: Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antiradah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien. Selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program yang saya tengok selalu dibuat oleh banyak private sector dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekarang lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Sempurna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategik dalam zon selamat Sabah Timur S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Butterworth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Ad Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria memberi amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Qasim telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah pendamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Pirela memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan pemegang MyCard masih boleh mendapatkan tiket terhad pada harga istimewa bagi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain. Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket berkenaan boleh dibeli melalui bahraingp.com. Jelas SIC, sambutan luar biasa menyaksikan trafik ke laman sesawang berkenaan meningkat dengan ketara dengan tiket habis terjual dalam tempoh singkat. F1 Gulf Air Bahrain GP di In Malaysia 2026 dijangka berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bola sepak, kempen pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan 2-4 kepada AC Milan, kendalian bekas pengurusnya Ruben Amorim dalam aksi di Poland. Kekalahan itu merupakan yang kedua United dalam 6 aksi pramusim, termasuk kemenangan ke atas Atletico Madrid dan seri 1-1 menentang juara Eropah Paris Saint-Germain. Aksi itu turut menyaksikan Marcus Rashford membuat penampilan pertama bersama United selepas kembali daripada tempoh pinjaman bersama juara La Liga, Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai gegaran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: spesial.
1: Hati ketipa ketipa melagu canggung. Hai, assalamualaikum semua. Saya Wania Cita. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untuk

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Nur Ashiqi Wan Azmim dalam berita semasa Langkawi FM. Lembaga Tabuh Haji TH wajar dikekalkan sebagai satu aiden entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas bagi memperkukuh tadbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISDEF Universiti Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamizah Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan TH dipecahkan kepada dua institusi berbeza. Beliau berkata fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana pulangan serta menjaga nilai dana di pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji. Beliau berkata pendekatan itu berupaya mengurangkan konflik antara matlamat menjana pulangan pelaburan dengan tanggungjawab sosial TH. Namun persoalan berkaitan penggunaan dana masih perlu ditangani kerana kedua-dua fungsi bergantung pada sumber yang sama. Penerima sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 di Langkawi menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan terutama dalam menghadapi kos sara hidup dan keperluan keluarga. Seorang peniaga, Ismail Aiman, berkata sebahagian besar bayaran STR yang diterimanya digunakan untuk membeli keperluan anak-anak. Sementara itu, seorang pejabat awam, Jamal Yusof, berkata bantuan berkenaan turut digunakan untuk membeli barangan keperluan rumah serta keperluan persekolahan anak-anak. Bagi seorang lagi peniaga, Nur Ella Saleh, bantuan STR amat bermakna bagi golongan peniaga mikro yang berhadapan cabaran mengurus perbelanjaan harian. Bayaran STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat pada Sabtu kepada 53 juta penerima. Ia meningkat 300 ribu berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lalu. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani memperuntukkan RM1.2 bilion untuk pembayaran STR Fasa 3.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Satu gegaran gempa bumi bermagnitud 6.9 di Sumatera, Indonesia dirasai di beberapa kawasan di Langkawi pada pukul 6.54 petang semalam. Menurut sumber orang ramai, gegaran dirasai sekitar Pekan Kuah, Pantai Cenang serta Padang Maksirat. Beberapa warganet di Langkawi berkongsi kesan gegaran tersebut namun tiada apa-apa laporan diterima oleh pihak berkuasa tempatan. Pada petang semalam, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam satu kenyataan memaklumkan kawasan sekitar Pantai Barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Namun menurut kenyataan itu lagi, orang ramai dinasihatkan sentiasa mendapatkan maklumat terkini melalui saluran rasmi Met Malaysia. Pengorbanan menangguhkan semester pengajian membuahkan hasil lumayan buat pelumba Kedah Nurul Nabilah Muhammad Asri apabila berjaya mempertahankan kejuaraan negeri itu dalam acara Cross Country Olimpik Wanita pada Temasya Sukma Selangor 2026. Nabilah, 21 tahun, mengungguli perlumbaan 5 pusingan sejauh 15 km di Denai Pelada Agro dengan masa 1 jam 16 minit 40 saat sekaligus memastikan pingat emas acara berbasikal Bukit Wanita kekal milik kontinjen Kedah untuk edisi keempat berturut-turut. Nabilah menyifatkan kejayaan pada penampilan terakhirnya di Temasya Dewi Tahinan itu sebagai detik paling manis selepas membuat keputusan mengambil lanjutan pengajian jurusan pengurusan sukan di UiTM Arau demi memberi tumpuan penuh kepada persediaan sukma. Pelumba kelahiran Jitra itu menegaskan misi pemburuan pingatnya belum berakhir, malah menyasarkan untuk menambah koleksi emas dalam baki acara Lebuh Raya dan trek Wallodrome yang disertainya selepas ini. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026.

Malaysia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV 6 pernah dipertimbangkan untuk menjadi saluran animasi termasuk anime Jepun menurut cadangan pembaca utusan.
0: RTM 80.
3: Activate.

0: Activate.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: TV 6 pernah dipertimbangkan untuk menjadi saluran animasi termasuk anime Jepun menurut cadangan pembaca utusan.
1: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV6 pernah dipertimbangkan untuk menjadi saluran animasi termasuk anime Jepun menurut cadangan pembaca utusan.
0: RTM 80. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

Jalur gemilang adalah satu lambang dan identiti negara yang perlu disanjung oleh setiap warga negara. Ramai menunjukkan semangat patriotisme dengan menghias rumah, premis perniagaan, sekolah dan kenderaan dengan mengibarkan bendera jalur gemilang mengikut kreativiti. Namun, terdapat beberapa cara pemasangan bendera yang betul perlu diikuti oleh anda kerana jalur gemilang dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Bendera jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja untuk saiz biasa. Bendera tidak boleh digantung secara terbalik dan tidak boleh digantung secara menegak. Sekiranya bendera disambung dalam kuantiti yang banyak, iaitu secara flat line, kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang. Bendera kereta dikibarkan di bahagian hadapan kereta, sama ada di tengah, kanan atau kiri kereta. Di peringkat persekutuan, amalan menggunakan bendera kereta hanyalah dikhaskan kepada pembesar-pembesar tertentu. Jom kibar jalur gemilang.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini hari ini 16 Ogos 2026 berkenaan apa? Berkenaan 10 nelayan ditahan maritim. Ceritanya 3 bot nelayan tempatan bersama 10 nelayan warga Thailand ditahan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM800,000 dalam operasi penguatkuasaan di perairan utara Pulau Singa Besar pada hari Rabu. Ketiga-tiga bot terbabit dikesan melakukan aktiviti menangkap ikan sebelum ditahan kira-kira jam 10.50 pagi. Pengarah Maritim Kedah dan Perlis Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata, bot terbabit ditahan bot ronda Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ketika melaksanakan op aman op tiris 4.0 dan op Tanjung 2 Siri 1 2026. Katanya pemeriksaan mendapati ketiga-tiga bot terbabit disyaki melanggar syarat sah lesen mengikut Akta Perikanan 1985 selain kesalahan di bawah Akta Immigration 1963. Beliau berkata rondaan dan penguatkuasaan bersepadu akan terus dipertingkat bagi memastikan kedaulatan perairan negara terpelihara selain mengelakkan sumber perikanan dieksploitasi sewenang-wenangnya.

Terima kasih kepada anda semua yang masih stream kami Langkawi FM. Ha, kita masih lagi dalam Zindagi yang mana kita nak kongsikan story yang terakhir sebelum kita tamatkan Zindagi kita pada minggu ini. Ha, baik, ceritanya Bollywood bukanlah asing dengan situasi pelakon menarik diri daripada filem pada saat-saat akhir. Dan mangsa terbaru yang terlibat dalam penarikan diri yang mengejutkan ini ialah Farhan Akhtar, pelakon merangkap pembikin filem itu sedang dalam proses mengarah filem terbarunya Don Tree apabila bintang filem Durandar Ranveer Singh menarik diri daripada projek tersebut. Walaupun penggambaran Don Tree arahan Farhan itu belum lagi bermula, ia telah menjadi antara filem yang paling hangat diperkatakan sejak tindakan Ranveer menarik diri mencetuskan pelbagai drama dan juga kontroversi hangat. Dalam satu temubual baru-baru ini dengan The Hollywood Reporter India, Farhan mengimbas kembali situasi serupa yang pernah dihadapinya sebelum ini apabila Saif Ali Khan hampir menarik diri daripada filem Dil Chahta Hai sejurus sebelum penggambaran bermula. Perkara ini mendorong Farhan mengulas tentang trend pelakon menarik diri daripada projek pada saat-saat akhir. Kenyataan beliau kini mencetuskan tanya-tanya dalam kalangan peminat sama ada beliau secara tidak langsung merujuk kepada Ranveer Singh. Ha, mari kita teliti kenyataan terkini Farhan Akhtar mengenai isu pelakon menarik diri daripada filem dan mengapa ia mungkin dianggap sebagai satu sindiran terhadap Ranveer Singh. Farhan mengimbas kembali saat sukar apabila Saif Ali Khan berdepan masalah pertindihan jadual dengan filem lain dan memutuskan untuk menarik diri daripada filem Dil Chahta Hai sejurus sebelum penggambaran dijadualkan bermula. Pembuat filem itu mendedahkan bahawa keputusan Saif dibuat kira-kira sebulan sebelum penggambaran dijadualkan bermula. Semasa membincangkan mengenai tempoh masa inilah Farhan membuat kenyataan yang menarik perhatian ramai netizen-netizen tu. Ha, walaupun Farhan tidak menyebut nama Ranveer Singh secara langsung, kenyataannya dalam temubual eksklusif ini serta-merta mengingatkan ramai pihak tentang kontroversi Don Tree baru-baru ini. Ranveer diumumkan sebagai Don yang baru selepas Shah Rukh Khan menarik diri daripada franchis filem tersebut. Farhan dijadualkan mengarahkan filem itu. Namun, penarikan diri Ranveer daripada Don Tree berlaku sejurus sebelum penggambaran dijadualkan bermula. Perkembangan itu kemudiannya mencetuskan pertikaian antara pelakon tersebut dengan pihak penerbitan. XL Entertainment menuntut pampasan atas kerugian yang dialami semasa peringkat praproduksi filem itu yang membawa kepada proses mediasi yang akhirnya turut melibatkan badan-badan industri. Kontroversi itu tidak terhenti setakat Ranveer dan syarikat penerbitan sahaja. Malah ia menjadi semakin besar. Kes ni dibawa ke perhatian Federation of Western India Sign Employees yang kemudiannya mengeluarkan arahan tidak bekerjasama terhadap pelakon tersebut. Arahan tidak bekerjasama terhadap pelakon itu ditarik balik beberapa hari kemudian. Dan Ranveer secara umumnya mengelak daripada membuat kenyataan umum mengenai pertikaian ini. Ha, baik, itu sahaja cerita yang kita dapat kongsikan dalam Zindagi pada minggu ini. Dan kita dah pun sampai ke penghujung segmen Zindagi. Apa lagi yang nak berlaku dekat Bollywood ni kan minggu depan? Jangan lupa Zindagi pada setiap hari Ahad pukul 5.15 petang sehingga 6 petang. Stream dulu Langkawi FM, ya untukmu.

Jalur gemilang adalah satu lambang dan identiti negara yang perlu disanjung oleh setiap warga negara. Ramai menunjukkan semangat patriotisme dengan menghias rumah, premis perniagaan, sekolah dan kenderaan dengan mengibarkan bendera jalur gemilang mengikut kreativiti. Namun, terdapat beberapa cara pemasangan bendera yang betul perlu diikuti oleh anda kerana jalur gemilang dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Bendera jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja untuk saiz biasa. Bendera tidak boleh digantung secara terbalik dan tidak boleh digantung secara menegak. Sekiranya bendera disambung dalam kuantiti yang banyak, iaitu secara flatline, kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang. Bendera kereta dikibarkan di bahagian hadapan kereta, sama ada di tengah, kanan atau kiri kereta. Di peringkat persekutuan, amalan menggunakan bendera kereta hanyalah dikhaskan kepada pembesar-pembesar tertentu. Jom kibar jalur gemilang.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda dengan Langkawi FM. Anda boleh stream kami melalui RTM Click ataupun di frekuensi 104.8. Hafiz menemani anda dalam segmen Ekspresi Kenangan sehingga jam 7 malam nanti. Kita ada berbaki 30 minit sahaja. Jom kita imbas kembali apa yang pernah berlaku pada tarikh hari ini dalam sejarah 16 Ogos kan. Pada Republik Cyprus secara rasmi mencapai kemerdekaan daripada United Kingdom pada 16 Ogos 1960 selepas perjanjian ditandatangani antara United Kingdom, Greece, Turki dan wakil rakyat Cyprus. Walau bagaimanapun, Britain mengekalkan dua kawasan pangkalan tentera berdaulat di Akrotiri dan di Kelia. 16 Ogos 1972, Perdana Menteri Malaysia ketika itu Tun Abdul Razak di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Pelancaran serentak ini menandakan era baru penyelesaian sistem ejaan rumi bagi memperkasakan bahasa serantau. Mencipta sejarah pada 16 Ogos 2008 di Sukan Olimpik Beijing apabila memenangi pingat emas 100 meter. Usain Bolt memenangi pingat emas 100 meter dengan masa 9.69 saat, memecahkan rekod dunia dan Olimpik sambil meraihkan kemenangan sebelum garisan penamat. Bolt kemudian memperbaharui rekod dunia 100 meter kepada 9.58 saat pada Kejohanan Olahraga Dunia 2009 di Berlin. Beliau turut menyapu bersih pingat emas 100 meter dan 200 meter untuk 3 Olimpik berturut-turut pada 2008, 2012 dan juga 2016. Itulah sedikit sebanyak apa yang berlaku dalam sejarah dunia lah, termasuk sejarah negara kita. Terus stream Langkawi FM, ya untukmu.

saya Syed Muzaffar Syukur, angkasawan pertama negara. Kebanyakan daripada kita hanya bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang bila tiba bulan kemerdekaan. Bagus semangat tu. Tapi, apa salahnya semangat itu diteruskan pada setiap masa? Kita kan rakyat Malaysia. Kibarlah jalur gemilang tanpa mengira masa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Usaha memperkemas tadbir urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk Felda akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memberi jaminan itu berkata kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen, pengurusan serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 supaya selaras dengan keperluan semasa. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Look berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu sekaligus memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan seluruh rakyat. Masyarakat kini dilihat semakin cakna dan teliti terhadap spesifikasi jalur gemilang termasuk aspek bilangan jalur serta susunan warna pada bendera kebangsaan itu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata perkara itu menunjukkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan menghormati jalur gemilang semakin meningkat khususnya pada bulan kebangsaan. Beliau turut mengambil maklum mengenai insiden membabitkan jalur gemilang yang didakwa tidak lengkap di Batu Buruk, Terengganu, namun menyerahkan perkara itu kepada pihak berkuasa kerana ia sedang disiasat. Juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana membawa lebih 26 kilogram dadah disyaki sudah beberapa kali terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah ke beberapa negara sejak 2024. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan berkata perkara itu didedahkan suspek ketika disoal siasat pasukan PDRM di Jakarta. PDRM kini meneliti maklumat yang diberikan suspek termasuk berkaitan aliran kewangan hasil kegiatan pengedaran dadah. Setakat ini tiada petunjuk terhadap pembabitan orang dalam di KLIA ketika suspek melepasi pemeriksaan. Akhir sekali sukan, gelaran Raja Pecut Sukma Selangor 2026 milik Danish Iftikhar Muhammad Rosli dari Johor dengan catatan 10.27 saat, manakala Ratu Pecut milik atlet Terengganu Izzatul Musfira Ahmad Kamal Azira dengan catatan 11.73 saat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pernahkah kami memberikan mereka sebelum Al-Quran ini sebuah kitab yang membenarkan dakwaan mereka, lalu mereka berpegang teguh kepada kitab itu?

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.

berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

usaha permudah urusan usahawan di Pergiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Usaha memperkemastadbir urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka dari parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu kepada pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaras bagi pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

0: AJ masih di sini, masih lagi kekal. Jadi diharapkan anda juga terus kekal bersama dengan saya di National FM. Itu dia tadi, Nur Kumalasari. Lagu pada tahun 1984, Aku di Sini. Permintaan daripada sahabat kita, Neni Ani, buat hiburan semua. Itulah dia, pembuka dalam pilihan bersama 20.00. Dan ini merupakan jam bermulanya pilihan daripada anda sehinggalah ke hujung siaran. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal menemani AJ di National FM, sentiasa di hati. Kita akan berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana pilihan ini datangnya daripada Jawei Chin dari Johor Bahru. Untuk semua pendengar setia National FM dan juga sahabat-sahabat tersayang, beliau inginkan lagu daripada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Jadi untuk anda, jodoh belum bertemu tu, sabar, insyaAllah ada jodoh tak ke mana. Seterusnya, permintaan daripada Nordiana Nordin dengan ucapan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Yusri, Dekat Padamu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada budak lawa mistik dari KOI, TV Karma, khas untuk anda, hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

Isabella, antara lagu yang mengamit memori untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Lagu itu permintaan daripada sahabat kita Sadin, Sadin, Sadin dengan ucapan selamat hujung minggu. Baik, malam ni kalau boleh lah Eji nak bagi tahu lah, ya, tidur awal sikit lah. Esok dah masuk hari Isnin kan? Nah, jadi semua sedia maklum lah. Masa untuk kita kembali kepada rutin harian. Kembali bekerja, kembali dengan tanggungjawab masing-masing. Tak adalah. Okey. Dua hari kita dah menikmati hujung minggu, berehat, luangkan masa dengan keluarga, dengan orang yang kita sayang, buat apa yang kita suka. Jadi malam ni, saya bagi peluang lah untuk anda berehat lebih awal, jaga tubuh, jaga fikiran, berehat secukupnya. Tak kisah, jangan risau. Boleh je tidur sambil mendengarkan Pilihan Bersama 2.0. Dan yang paling penting sebelum tidur tu, sediakan apa yang perlu untuk esok. Keperluan kita, keperluan ahli keluarga kita. Jangan lupa set alam risau tak terjaga. Dan yang paling penting, janganlah terlalu lewat lah. Saya tahulah sebab nak dengar Pilihan Bersama 2.0 ni, jadi nak tidur lewat. Mana lagu saya ni? Mana lagu saya ni? Sabar, sabar ya. Yang paling penting tidur awal. Esok nak kerja ya. Semoga esok kita bangun dengan badan yang segar, fikiran yang tenang dan semangat yang baru. Jadi selamat malam, selamat beristirahat. Semoga hari Isnin kita bermula dengan senyuman. Mesti ada yang senyum juga ni kan. Sebab dah tahu dah lagu dia terpilih, sebab komen tu ada tik. Baik, lagu ni permintaan daripada sahabat kita, daripada Marsha Saleh. Beliau tujukan lagu ini kepada sahabat-sahabat beliau. Siapa tu? Kita nak tahu juga. Salah lagu ini buat hiburan keluarga dan juga ditujukan buat sahabat Siti Salwa dan sahabat rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Semoga kita semua dalam lindungan jangan dan segala urusan dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Beliau inginkan lagu daripada Sarah Raisuddin, Ku Teruskan. Seterusnya, permintaan daripada Real Adi, buat yang mengenali, moga sihat dan bahagia selalu. Beliau inginkan lagu daripada Hatan, Dari Kekasih Kepada Kekasih. Tapi kita nak guling-guling dulu dengan lagu permintaan daripada sahabat kita ni, Aiza Sorry Machi, lagu Hindustan dari filem Diwali. Hogaya Hai Tujuko Tu Piar Sajenak. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, pendengar, sedikit maklumat untuk kita semua berdasarkan maklumat yang dikongsi oleh Met Malaysia. Gempa bumi sederhana telah berlaku di Laut Flores pada jam 9.38 minit malam 16 Ogos 2026. Gempa itu direkodkan bermagnitud 5.1 dengan kedalaman 10 km pada jarak kira-kira 219 km timur dari Bima, Indonesia. Jadi untuk pendengar di Malaysia, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia dilaporkan. Yang paling penting, kita kena kekal tenang dan terus ikuti maklumat daripada sumber rasmi. Jangan panik dan elakkan daripada menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Terus kekal bersama kami di Nasional FM.

11.45 minit malam pada waktu ini. Cinta Pantai Merdeka daripada Tropika. Permintaan daripada Boniface Joe buat dendangan semua sahabat dan pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Itu ucapan daripada sahabat kita lah ya. Baik, kita teruskan lagi pilihan bersama 20.00 yang mana lagu ini permintaan daripada Nora Shikin. Melainkan lagu daripada Ziana Zain, Putus Terpaksa. Seterusnya permintaan daripada Princess Sue, Salam Hujung Minggu dan Selamat Malam untuk semua. Melainkan lagu daripada Motif, Tuhan Jagakan Dia. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad untuk semua pendengar setia Nasional FM. Dari Usop Mungkin. Terus kekal dan sama-sama kita ikuti utama 11 malam sebentar saja lagi. Nasional FM sentiasa di hati.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketaatan ini adalah yang dikatakan sedekah. Setiap ketaatan, apabila kita mengikut setiap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengar dan juga taat ialah adalah salah satu sedekah. Salah satu daripada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap zikir adalah sedekah dan mencukupi itu dengan dua rakaat solat duha yang dikatakan. Setiap ketaatan kepada Allah ini ialah salah satu tanda kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa yang disebutkan maksud daripada hadis ini, solat adalah bentuk ibadah yang terbesar dalam mendekati diri kepada Allah. Solat tu, kalaulah hang tak sembahyang, macam mana? Alah, walaupun solat sunat. Alah, walaupun solat sunat. Solat sunat ini juga akan mendidik kita untuk khusyukkan solat di dalam solat fardu-fardu yang lain. Sebab itulah ulama yang ajar kepada kita, nak khusyuk solat di dalam solat fardu, banyakkan ataupun buat banyak solat-solat sunat. Qabliyah, ba'diyah, solat sunat yang lain, solat duha, solat hajat, solat tahajud dan sebagainya. Nah, jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah, apabila kita tinggalkan, nah, tinggalkan solat sunat, kita harapkan solat fardu semata-mata, bukan tak boleh, boleh. Tapi faham-fahamlah tuan-tuan. Nah, apabila kita tidak mempelajari untuk nak mengkhusyukkan solat, solat fardu itu hanya takut-takut tak cukup. Nah, tak cukup. Jadi usahalah setiap solat kita pasti dan mesti khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, Allah Taala kata. Beruntung orang yang khusyuk di dalam solat. Mudah-mudahan insya-Allah ibadah solat kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

0: Ceria Pagi.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, saya nak bawa anda untuk imbasan peristiwa sepanjang semalam Ahad 16 Ogos 2026. Saya rujuk menerusi portal berita RTM, sudah semestinya sahih dan benar. Pengemas tadbir urus tangani kelemahan institusi agensi selepas tabung haji. Usaha memperkemas tadbir urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk Felda akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau memberi jaminan itu kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen, pengurusan TH serta laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995 Akta 535 supaya selaras dengan keperluan semasa. KPWKM teruskan bantuan guaman kepada wanita kurang berkemampuan. Kementerian Pembangunan Wanita Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan terus menyediakan bantuan guaman kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan penceraian secara sivil maupun syariah. Jaga adab, akhlak dan patuh undang-undang di rumah ibadat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Pemansuhan AUKU buka ruang demokrasi kampus lebih matang. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU dilihat membuka lembaran baharu demokrasi kampus. Namun, kebebasan itu perlu hadir bersama tanggungjawab, pendidikan dan kuasa membuat keputusan yang rasional. Dan yang terakhir, berita luar negara, tentera Yaman lancar 181 operasi terhadap Houthi dalam tempoh 24 jam. Tentera Yaman pada Ahad memaklumkan pihaknya melancarkan 181 operasi ketenteraan dalam tempoh 24 jam terhadap kedudukan dan sasaran Houthi di beberapa wilayah, mengakibatkan puluhan anggota kumpulan itu terbunuh dan cedera, lapor Anadolu Agensi. Serangan itu memusnahkan puluhan peralatan ketenteraan, kenderaan dan depot senjata milik kumpulan Houthi, kata jurucakap tentera Kolonel Majid Abdullah Al-Nuzaili menerusi platform media sosial X. Baik, itu antara imbasan peristiwa sepanjang semalam Ahad 16 Ogos 2026. Dan terus layan Langkawi FM.

Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026.

0: Berita seterusnya. Usaha Kementerian Kesihatan KKM menangani kekurangan jururawat bukan sahaja bertujuan menambah tenaga baharu, malah memastikan jururawat sedia ada kekal dalam perkhidmatan. Pengerusi Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, Ajulahin Japin berkata, pihaknya menyokong tiga strategi utama yang digariskan KKM. Namun usaha itu perlu disusuli langkah penambahbaikan bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas.
1: Mafsu berpendangan bahawa isu kekurangan jururawat tidak boleh diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pengambilan dan graduat. Pada masa yang sama, kita mesti memastikan jururawat yang sedang berkhidmat kekal dalam sistem, dihargai dan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik.
0: Ajulahin Japin. Keperkembangan luar negara, Hamas menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat untuk memaksa Israel menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan serta negara pengantara supaya memaksa Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata, ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan serta pencerobohan. Di Greece, dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Antropios memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Presteria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu ini bagi memburu tiket ke akhir buat julung kali sejak 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Tekanan teknikal menyebabkan RTM terpaksa menukar media lama seperti Betacam kepada format fail digital untuk siaran TV6.
0: RTM 80.